تخم کب کرگزم قلش پرستگه ایگه قلدوق. مسابقه اتکزوش تجارت پیکر یولنی بردکی کلتروش جن سودگر چاقرش کلکتبی ایرم ایرم جنوبی و شمال شنجانگ بیرب ارقایش جایلاردکی مسابقه تشکیلگوچی ترپکی یزنلیب کسبی جایتدن تربیهلشنی قانت ایدوردی. قشقر، اخسو، قومل قطرق جایلار پال ازدنیب شو جاینا سودگر چاقرب تجارت قلش خزمتنی شو جایدکی تن تربیه تجارت شرکتنن استگ ایلشیغ تاپشوردی. دنیاون مندق دیدی. پیشیب ایتلگن مسابقه اندیسی، حکومت قطق ماتریال اساسنی پختلاش، ملازمت تفصیلاتنی مکملشتیریش، کارخانه بازار تجارتی استیده چونکور ازدنیش، ایکی طرف یخشی هم ترتکی بولوشنی شکللندیریشدن ایبارت. Шинжан Сылу Дженшин Тәнтірбе Кәсіпі Тарақ Қачақтық Шеркті Елгірей Қашқарды көп мейдан Тәнтірбе мұсабықыларыны мәсул болып өткізген. Шужайның қойық футбол кейпиаты вә бірләшмі мұсабықының тарақият үшірін күчіні дәл жайды тұнып, Қархана ел бешіда 1 миллион 500 мың юан мәбләқ селіп, LED қаша елан экраны сетіліп, Шинжан дәрежінің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықысының Қашқар асаси мейдан дішләтті. Bu şirketin baş direktörü Jang Fujun mundaq tunuşturdu. Müsabiqa qızğınlığı barğan sıra açdı. Karxanaların qatnış aktivliği mi barğan sıra yuqur boldı. Qashqar asasi meydanı Şinjan boyunca özgili xas bolğan LED qasha elan ekranı tayınıp zor bir türküm karxananı kelip hämkarlışqa jalıp qıldı. Bu Şinjanın tunji qıtım şəhər dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi ötküzüşü bolup o hər qaysı yerlərğa bir meydan ölçənəşkən yuqur ölçəmlik İstimalının işçiliği törtkü boludgan, tenterbiye müsabıqısıge kandak tayarlık kılış gereklikini aydınlaştırıp verdi. Şinjan Derecinin Taşkırı Futbol Birleş Müsabıqısı Teşkili Komiteti Universal Bölümünün başlığı, müsabıqa akbaratçısı Jay Hongfei mondaq bildirdi. Sodiger çakırıp ticaret kılış emeli cengide çınıqtırıp, pişbitilgen bir türküm yerlik müsabıqa ticaret kılık tipini yetiştirip çıxdıq. Şundaqla, keyinki növbetlik birleşim müsabıqa, hatta texim köp yerlik müsabıqalarını bazarlaştırıp tərəqqi qıldırış üçün qımmətlik təcrübə topulduq. Müsabıqa meydanında əndizi itildirib, teximi özüge şindiğan təmkin Şinjanı namayan qılış. Elinin yol qoyğanlıqı rəhmət. Məyli Cənub Şinjan ya ki Şimal Şinjan komandaları qalbı qısın, həmisi Şinjan futbolçılığının qalbisi. 8-9 gün keçte Qashqar 0 arlıq supisi de elan kılıngan, ilinin yol koyganlıqı rəhmət namlıq maqale tez sürette dostlar çemberkin kapıldı. Köngülge yakıdığan ilinlik sözler ifadelengen yazıqlarının arkı diksi, Şinjanğı xas kən uçuq əndiz bulup, her millet amının barğansıra özü kişindiğan təmkin royi qiyabtini teximu əksət durdi. Bu xıl işenç maharet müsabıqısı meydanında namayen boldı. Öz meydanı bilen karşı taraf meydanı tüzümüde başka cayga uzun seferge atlanan her bir futbol komandasının emisi sahibhanlığı nakşe ettip usul oynayıp karşı ilişiğe erişti. Her kaysı asasi meydanlarının özgüç hastalığı ige karşı iliş usulü, Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı da keyfiyatını götürdüğün en celipkar nokta olup kaldı. Müsabık meydanında bir bileklik topçu inişip pey tartışıp kalan rakibige yardım verdi. Тарбағатай командасының топтысы Аманжол Сәрікбол команда ұжым қылуатқан ашқұшылық пәйітті қадымыны тоқтытып, екіліп түшкен рәкібіні орындың тұрғызып қойды. Сценариясы болмаған бұ иллік көрінішлер қаліплердің бейбасты орын алды. Қаліплеріні иллітті. Тұрпан шәрлік партия комитеті тәшіқат бөлімі Ақпарат тәшіқат бөлімінің башлығы Гүзел Нұр мандақты ді. Бүтін Шинжан арқайыз жайлардығы нөл арлық сұпылары әм түрткі болды. Қайарды қызық нұқты болса, көпчілік бірлікті тәусе әқылды. Бірләшмі мұсабықының қызғынлыққы баш яздың үзчіл әл қылғыш мұсабықа кетісігі чі дауымлашды. Бұл қыл тәмкерлік мұсабық мейданының сұртық таралды. Үрім шәрлік ғуан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әттірді, тәшіқат тәрбие етекчілік чоң әттірдінің муан башлығы Ялқынжан Ясын өзгірішлерінің көзтіп байқыды. Азыр мұсабық мейданығы кіргенде көпчілікнің әмісі тәртіпні инық беледі. Автомобил тоқтытыш, өчірет тұрыш, мейдан кірішіне қайты-қайты әскертмесек мұ, тәртіп тәбейла шәкілленді. Нәчі 10 мүн кіші қатнашқан бір қайтымлық чоң типтікі мұсабықының сынайдығыны, тәшкіл үгічілерілі бұлыплы қалмай, яна әр бір адеттікі қатнашқышылар бұлып, әр милет амма әмілі әркет арқылық жауап қағыз тапшырды.
Şinjan dərəcədən təşqir futbol birləşmə müsabiqəsi futbolunu bir xil qızıqışlamaz, bəlkə nurgun şinjanlıqlarının turmuş usulu qaylandırdı. Bu qetimlik futbol müsabiqəsi burunla maharət cəhəti sinish bilənlə çəklinib qalmadı. Tehim mühimi, o şinjanın tərəqqiyatını göstədiğən bir canlıq ülgü olup qaldı. Tantarbiya kündülük turmuşqa çoğunqırı sınışkən də idar qılış ünümü, bazar hayati küçü, adimiyet cihetki qiyapet ortak mücessemlenip, asıl bolgan bu xil küş, dəl Şinjanın üzüksüz algı ilgirlişidiki canlıq, yumuşak, emili küştür.